mu fridge nyaa hwe no asada dada dada kwa meji wese mu fridge ni mame fridge ni nyaa hwe koto apple sa me fanse ye fridge ni mame no bia ni wa no aba kwa me beje me apple no abaji adams apple no

sa mini energy we na fahe fa energy na sa mini kita wa sa nyumwe nya energy kitwa o kata mini afa na batman sa mini batio and you be anywhere high life about hit a chance I would you know kwa la desaye mpeni mfwa desaye mmerwa desaye mkwa kwa desaye kata mankoye MC ya mo ubia ayifono ensa ojoda mwene pukosi adanti mine ekia wintie oi kata mini ye uina noze neni abri.